Jessica Parker hunn hiet Gleckszëmmerhai wéint der Preisverdeelungssaison. Dann de Château Marmont, en nogebauten Schloss aus der Loire-Regioun direkt op dem Sunset Boulevard zu West Hollywood. Vum Marilyn Monroe bis Jim Morrison, jiddereen huet schon op deser Lieblingsplatz vun de Starre gewunt. Och hei sich speziell die kleng Bungalowen bei der berühmtner Klientel beleeft. Haut gesäit den Highlight wéi den Orlando Bloom, Kate Bosworth an Uma Thurman. De Restaurant am Château Marmont am Sunset ass beim Colin Farrell, dem Salma Hayek an dem Penelope Cruz beleeft. Tilray Swank hat sich virun hirem Oscar-Gewënn fir ne puer Joer hei op dese grossen Owen preparéiert. De Château Marmont ass wahrscheinlich de bëllesten vun den Treffpunkte vun de Staren, a wann ee Schockeystar ass, da gëllt zu Hollywood-Regel optreden wie wann een e wär. Pitt Beaver, Full Los Angeles, fir RTL Lützeburg.